0: Sini mboni kulanga isi su Radio Maria Côte d'Ivoire mbo gwinga mbo fa mani otielie na ikira imba joachin wafa yamende kangale kikli na ma isi su.
1: Ba bon jole, c'est que pour le dire mieux du moins on est à fait. Allez maman, c'est une on une ne amudu manuti. Sangé, on kunu jo afin que be frère gam fe on pour nous jugwayi ngene ne. Ngamo Chris, on ni il a son numéro ti, il un ne, il du manuti ibo. Jésus a son sonu, nyoli du ma di fwe. Somu benukun. Ye tromo ya mie ofa shwali mi yoleke kainu ande kwa kwa nkri amu. Lele ma amu wii ure wii. Ya miende son kofi yi lala fwenu ofa fiali sran kwa biyum. Sange siyende ya mie o yi ingru okri samu. Afen ya mie kruke sranamu beti anyabiyum oni itimi. Mola ofa fiari sambeun anyabeun oni timi yoleke kriso tran amu amune banu oma amgo di akunjwe ya urolo kriso inde nkankre amu kranio yetube kra before ye fa ngurele kra ngamo yesi ye ofa kre wa krebe Ninge, ye so, koi na senamu, bekura ni kris, bayo mwakun. Isoti, nyamiende, kane sonu, nginama, mfema, ikba. Mfa kris, itimi mo, o minu, mo, o mami, inway, ke, miami, mfa di, yumason kba. Ane mamu, nyamibo nwandeo.
0: Ile ya miyansi. Na sieni niyemu kangale kikli niye ba ajwa shenyo kanga fa maye. Kuzuma anengo yoti kikli leken. Isonti eyabisa yungu ndenga boni fata. Ma ambisa aniyamamu. Polu mwayali polu ba ajwa shenyo ba Noel. Ba Noel. Mwayali polu.
2: Polu oti.
0: Wanklefu wakuma salamu klefu wakuma klokromu jiji meno. Paulo so ke mwali Paulo bobo
2: Paulo oti ason taka fwe
0: yo
2: ti ason taka fwe
0: yo ba jwa chen
1: Paulo o eli Jésus ya si fwe
0: yo
1: o eli no lo bo fwe yo kan ya mi ni iwa Jésus bo nwan de o kre me fwe mu
0: yo
1: ya mo kre fwa ba ko ma ko lo fwe mu ni
0: yo afin il fwa mo kre ko mani ko lo si mu o se ri ke ani mamu amu du man ti ngi ne sange nkun ojo afin que me fait un pro nous je crois il est en gabo christ au muni à son nom mi une nous gumas au gbebo
1: quoi c'est lui
0: ba noel
2: baba
0: c'est quand la quoi quand au mayo
2: akuto paul kanzo otinavre
0: yo
2: ami ke nyame bobo oboli man libo faju ebrele ngwe enzo ofa apaso akunsu tide fwe ofa omai ko oju blekun oju apaso akun ibrele enzo ofa defwekun ofa ba senga kurakura no esike christian asin sananu vania bobo lende no eunke apaso so bleso nu apaso christian me su lori e senaga boye okande kribe moya me kperi ka okande kribe ikla esike noe ici Israël il a fait un offrir et j'ai pour long nyamie kumba wa pasra un frère et cela c'est que yole Moïse ba kun e a pas wali ngo e nga mo e su dongo e nsu sina nga mo nyamie fali brede ka a wali yale e ni Christ mo e kundeli e ma nu e une nu lele mo ya ume sanga eria dongo e nsu wa we nu ya si il so Jésus I jumanga bo odidi mo oseli akoto meke oni fatake nko na nike ufre wa gwebo ulike ufre nga mo wa gwebo agwa juma so ebo yole binga mo be so nyamie wa wenu akoto polu osoli nyamie wa wenu ko soli nyamie wa wenu in one di akunu jwe sien a fi jumanga mi afenga mo so fen jumanga mo e mi odidi yele nga mo so gwebo e sra kun okuru sra kun sa mo e oteke ijuma wa di juma kuma wa si moa sieti moa akile sana kunkulu isofo isa oba obubu majuma so obubu maso so sango ataka so so ya matrie babu andra se ke bon vensu ya na ble bi grabe bo fro o ti ke bon ga mo je suis takarin isu ye si akotopolu obari o ataka so ya fe nga bo jesu nwini ngini nga bo jesu nwini akotopolu ko nke o so fe ngba so mi ko sike yo o jesu ya tinga mo e bolin so ma mi o kai
0: ya mo na ba jo sen nyo mo Nkaka Jésus offrir un mensou ou encore quoi qu'il va blé nous soit faire au feu va blé la coutume et fait que Pentecôte non pas ouais fait qu'on basse on y a que les à couteau pas le gamin dire non
1: sorti que ouais son on mal au timau café Paul croyait mais moi tin au timau du duma
0: yo
1: afin comme à bolu ouais fait de moi je dis c'est le cas encore na missi wa blamu
0: O café.
1: O café com. O café são eu, eu fui só. Eu o cari Paul, eu uma bolinha mesmo, mano.
0: Eu.
1: A fim do bolo é no Paul Tima, Jesus.
0: E Jesus foi
1: meu. Jesus foi meu. O Tima isso não foi meu. Sangue, eu fui. O Yuri um grupo cri Paul. Não sei que a assim com o Dingo co.
0: A Dingo com ele.
1: Com o Dingo com ele é meu. É Paul Bari. Eu mesmo mano, a Dingo com o mano, eu fui um bocari.
2: Oi, ele tá tratando.
1: É o bolo de assim, o crefuamo, crema, salamu, aurum. Kromesu na muenu krefura va kuma betiri juma ka akleri sam
0: ye paul ya fe menu mo o kwa grama juma diro dio
1: yo afin ko se ken kwa grama ye man soke person dia o si konia dino ibo bore nu afin a paul bon o va kleri sam mamu o si ko ti dan o kleri josu yale o kleri josu ni isu ma fo me yale dan sen ka mo josu va fe li Parce que, yo, quand tu m'as baillé, n'en a pas mani, mini à maman, y'a un crébé à l'anneau. Mon m'a fait ça, fait son mieux. Ma bécrimia fait son, il t'y croit grandement, quand elle est quand elle roule, beau voici roule, ou roule, c'est un jour, ou un pé, c'est comme ma roule, grand pé, dis-toi du mari, bouche du mari, sorti couleau, sorti bouleau, bouchon, famille, n'en va pas, grandement, ça quand elle m'a, y'a du mouka.
0: Non, ma clique, la son, que Paul Simon grêle, bah noé.
2: Ya o ase ke Paul won o grama juma so. Na wole Paul ti ya pa fo e. Ni ko bo o Chris na me yale iso blenga le nu. Mo ni mble mo ya mi ni ayi me nguru ni akre me. Ya mi won ke se ofa a Paul na o won fa di juma yi. O nya sa su juma nya sa su sa ba. Ya mo pa le Paul e mo ke blackun. Ngi la lokun na ya o e yiro okun. Blackun bo o sima ya mi on ni won be o su ketre ketre ketre ketre Il y a un peu de gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train
0: de se faire. Ils sont
2: en train gira blata koko tuen friends we problem nande oso anyele blam wa ese
0: ne mo trai
2: ese ke gira nko dio ne yo dio
0: yo
2: mo ke okani so mo okuru ko erike so mo le sun mi ese oko ekundele kundele nu nko fario ori won oko ofari ne yo ko fa ko ori mo ofama gira so mo odi mo ke ma menu ngwai Onwe ni won friends we twen re. Takun ofa koko mani. Sranga mo won di juma so fa mi. Ye ko ni juri lo. O wu se leke o sa nyene o asin kan mo o sike like ngale nyale tike gre. O se anyani ngwe nyo won ni kinga mo enyuri. Mo en fa nyani gra won friends we. Yo we yo we yo we. Ah. Ye ngulele o nu sa. Ke kre o nu sa. Ya pa o nu sa ngoti ayo. A fama kuro le ngambo ya afa kuro nene le mwa li juri lo ako mene afa sakpa kpa li un bobo afin ayiri okuro le ingro le katye ma ne wole fwe son akula dima o nkote akula fama kuro le kumba nkote akula fama ya kpa kumba afa kuro mo una ma un son kuro mo nwe nsoke yo yo le ngambo ya ilima akula fanya njiranga we yo na yo fakoko yo na ma un okuro nike ufure numale mo mfa yo na akula akuru ngungale wa akula akuru nya ke ifai kan ko to polu ndegbe kun de so la lo so nga mo sina so ndili openkun ke bien sombo owo mo kringene ne ke sina biemu be o kronsu sina biemu me inu
3: betike kre be intike kre bo fo fa be di juma ko fa be di juma ngabe yo nyole sram be bole ngabe yo nyole sram be tikpere ngobe yo nyola vie otike kre kum mo o benu oti akpaku mo o benu senge kenya mi koko feso no sram mo so fa di juma mi baba mi na njamu na nanga ma ya mi on i juma onya o suke kreke inu yeba Paul Kranya Panyo. Nyamia Feli Fangalie, Nyamia Feli Timilie, Nyamia Fawa Sanye, or Fawa Polinu, Yam Mayo. I can let you like a Paul Wanko di Juman or Grandma, a fee, or Sisanga Boisi, or Sisanga Boinu, or Sisanga Boe Nuok, my milkai.
0: You want to get one called Nimo by Jamie. Oh, is
3: he? Oh, is he?
0: Yamoki. Bajuasin, you are more. Oh, Jesu, yes or no, no. Oh, you are pulling all your ligament if work. Oh, your ligament if work. You can't carry on beside you. You man about disable my team and Paul Craft can't carry your ligament if work. A crown with cankle.
1: Yo, Licka Kundera.
0: Yo,
1: Sanga Caway, while I'm wrong. What you can't for more than tea?
0: Jambo can
1: all week, Nakri.
0: Eh.
1: In my oily ligament if work.
0: Yo,
1: you manga more or dilly. You're a care, Paul. Now, re. O takali ya sonu kromesu o sini.
0: Kenga we ba nure fa bubulenza.
1: Bubulenza. O takali ya sonu kromesu o sini. O kani ya mende o sini. Se a sonu mbong o takali mbong na se. O wano tiyo bia e nenga wato a sonu son noy. Kande san iwo polu o suma san.
0: O tiyo.
1: Anze iwo polu kusumon ni sanamu beko. Be julo. Beko si si son demu. O vi. Iwa yu a sonu kumengbemu. A sonu ne ule. Amu ni asu. Afin aussi les conquêtes, comme Bali a mouai, n'ayant mon canimo, amutili, idumanuti, na filisho. Kusu kemba, kusu ekun, mia masana koma mia liendi, sanga yura ura isa, e nyali keedi.
0: Koti yo.
1: Ose ke, ngirama, fesanga ngirama, na kose yo.
0: Yo.
1: Ka unkume, sanga kum, mia masana koma mia liendi, sanga yura ura isa, bedirike, beva di ame du mason. Manga pot diri, na ule, ivi ule, o tieni.
0: Yo. Paul Gumandi Lessonu, eh, Ocrevi Kumani Colosseum, Gabay Cavinde, Ocrevi Kumani Corentimo, Ocrevi Kumanga Latfemo, Igan were Titni, Timotemo,
1: or
0: Sumabe, Emma, Paul Gumanga was a Kemfe, Yamuke.
1: If I call him back, I'll invite way.
0: But we're cows, I know.
3: Eh, my way, you know,
0: you, Yamuke. Well, Cabezel can so Kay Quay, you come. Ozeke tromonya mie ofa swali mi yole ken kan den kri sambe kula lele ma be wure wei ta wure wei
3: se au bakun
0: yo
3: na apifo na anwa fe bason su sima wure e si ya bro ne ken fo renga mo e agiramba anwa atume kunle ken ya nu ndele ya ma kan ye wa fa yo fa nya ka kido mango to polu ofa kangale oti trokun oti jumakun moke owa sienso mo ete ngwanu oti jumakun mo ofa ka edidi aso no oti maka e brofa jumanga mo ediensa aso no oti maka fiesu jumanga mo ediensa moke ejunyunu ko wa bon e ya foin wa ukasu ti na ma e wewon andreti keke nyame jumadi oti ma nyame jumadi re oti ma wa fa kangale sa oti maka Gumanga boy di sisu moko ju blem ye pe kun ya fe wa ma elo mi keke blemo ete wa sien so gumason ofra ke edit e wu gumason no yo le nyamye gumanga bo fa takali etisu ofa takali ap ko do paru tisu ofa takali bobo ngo etisu ofa ka takali e sna sanga moye wa fan e bo ba wa sento ma me kla ka bobo ti nyamye guman di fo oti tro so bo nyamye pri ofa takali etisu oti ma tro ko e ko ko sike ofa ka e ko sike ya fion e ko tike ya attention sanga trozo ofra ke ifai wo lelena e guia viri ya viri ni ole oni ole kenga mo e ko mo e ko lumie e mie uno e si uno ya uro la fin je suis sérieux je suis canique na ole su oko no koko si si oko koko si si li kan etra ole mo ye blega mo e mie o jao e une nu lo blesso in nu si ye ko e koko lumie si no ya mie juma ole ma lo re
0: jamo ba joachin en yo mo yo musa ko san kun ke ofta ke asoron fue kun sa odiguma
1: ofta ke asoron fue odiguma
0: yo
1: fauka ini amamu
0: yo
1: fauke me ma menyupa
0: yo yamu ye kavas kanilen iso tronga boye polu oswari wa ogweboke ma eunre wi donga su sangba wa unya minde we wi ni ole
1: ile ile ni donga su ninge wanga iwa ye awru ai munye ngba we
0: yo
1: ale ke amene le kwa unre
0: wi wa we no te
1: fai we ma asonu ehe kuma e fai su esima
0: yo
1: ite kwa unye e kwa unye ngwi we ngba we
0: nke kanga ba no fa kambaleza iwre wi nke iwi iwre wi pai ngoti ke yawru nya mienu
1: yo
0: yawru no afin osi de ke guma so e dire nu a fe unu sen e kana fe zo ba be du ma be gwa ti tunjue
1: yo
0: oti ke ni jesus e wuri e ke ni ken ngi wu nya mi yawru no yawun de so yure donc a suite ke ti bakan
1: yo
0: ete tu e fo ete fan de so ya jale sen e kinga we e yue na ti ngi ya na ya pin na na yawru no mien yawru no nyamo kan o san fabla
3: kan o le
0: yo
3: nde nga me kele na ya puro a mien sia o sanga ngwa se ke enwure enwure pa kun ebruso sabo te manse ke enwure
1: en
3: sabo te manse ke enwure yo le ke nyamie o jiji sa menu kre i soti e samyo meju o fata kai fa tu en foka nia Ibobo, ndenga boy moizi kreri, ngabo moizi kreri mo efle nombre, nombre nulo.
0: Kaget dan ikbele.
3: Ngabo we fave kari sramu, we fave konte li sramu, se eke wawre kanganu, we fave konte li sramu, lengale nyamye yi ingro le kun. Nsike yin banga we mwe siso. Inwa yo, akpaswa nge bobe feyi, ejipulo, molele bobe fave ju, sina yi okansule, Being ba nyama betisa ba juma likanga bo menga bo mvlika bo nyamie kreri mo oti kasie bole mvle benga bo be fino paswa ga bo be fino mo be julile menga wa wuruma mvle bole kasie bole mvle sonu okumbe iwon okumbe inke kre fo esomu amone ba kete fo esomu okumbe na benga bo be o ba jale nu len be kwa fa tu be unfo Baba, e kwa ese ke enia mwe so, enia mwe so, kredi wae. Baba, e kwa ese ke enia time so, ndeye. Ne, inke kringabo ete kong, nyamye te boe. Inke kringabo ete kong, nyamye te kreye nyene. Nyene ngo kreye leye. Ngo oyu na, e janu fwe mu, mekula be sike niya sanga boye. Mini hanga e lin, itiye lingabo nyamye akunye, itiye lingabo nyamye abufoye. Sange ne ni ne ete inke kreye zon ete kong. Ye manse ke yo.
0: Nga bo baba jo asin ifa ken lo klike ebrusu
3: yo
0: ebrusu
1: yene baba
0: ke si so tenga ebrusu
3: ebrusu
0: ndenga ba kundele atin atin kole fuwa nwe kun ndete ebru ima ablana
3: yo
0: o le kun wa israel du fwe mun kanga bo bi ko bi kwa bi di afwe yana afwa blasan ati na baju kanga bo nyami wa biolo na sanga bo owe nu ele ke esi ke nyami mla ngule
3: senga ke sen
0: ebrun ebrusu
3: kurukuru die
0: kurukuru ekun otike un ke won esi maso nja mo
1: na eti nga te ke ba nu ke o feda e fa si twa kuro e Yo le que o venga por mi cloro. Yo mando, mori le gaba no ver que lengua. Yo no, no, no, que amigo. O tiri que kundele.
3: O tiri que krele.
1: Me si so.
3: Kotiwo.
1: Me
3: brusu.
1: Te manje que enya mu o le. Yo le. Se ka mu break gre, un abrazo yema.
3: Kotiwo. Ma mi ukai.
1: Ma badi abadi zulike.
3: Yo. Ma mi ukai.
0: Yo, nyamo. Ka e ko e no ka e kon. Be se di que nyami o yili unguru lele. Nyamie oyili unguru okre sanamu afin nyamie okruke isamu besi anyambeun oni itimi mola ofa fiali isambeun anyambeun itimi soyole krismo tra e aune banu oma amu kodi akungue i aurulo ye mva bisamu no fanye akungue so anze nyamie auru owo yami auru yani yakun gwe o unifa ba noel
3: yami yahuru
0: afin
3: o yi itna ole
0: yo
3: ke enia e mai etisu
0: eh
3: ba kun un nguru lo foyi e won nguru ba kun nguru lo so e buke nguru lo nguru nguru so ngole
0: eh
3: yo tinya mi ni keke ole nyami bokun ole nguru
0: yo
3: kembo nyami e umi yi e klai se ke o tranguru lo na ma fere yi nguru nguru nyami ni
0: yo
3: Jésus kurana wao o yiri nguru o kreri ya kotomu eli eli kokon nyami den kan ke o wuru nku enu
0: o wuru di nyami mo pe un eh
3: be fere yi eh nku bole
0: eh bole nu
3: eh o wuruli bole nu pekun o tuli sanguru ole
0: eh o meni unsu
3: e kurai se ke nguru lo lo nyami o
1: ya ku ni je ju ba ku su kon
3: o meni unsu nguru lo e kurai se ke nguru lo ni ke fois ngai unwe isino lo nyami yi i kan vule nwo isino lo nyami yi ya yi ajadi vule nwo isino ye nyami yi ivle owo mo blo fem fleke royaume des cieux anje royaume de dieu nyami yi famien ti vule
0: ngure
3: ngbi travel nguru lo yo loti awurunga moye akoto polu kendenyo afin que je suis me wuri lo be wolio kabe keni lo be wolio bianga moye boidu mai kirale oni un enokumu nguru lo yebe be wolio ma o traya kundanu ke loye nyamye sisi kwa kwa kwa kwa kwa ngabo o ti ifwe loye o sisi tranwle nyo
0: ya
3: mo ba jwa ato
0: na
3: ngabo e ngamo e ti ifwe ne yo
0: ba jwa chen wa kanbi kan ze kiranie e kula nga o ye e sike ri ki ngabo yo o ti saun onu mano ti no
3: kwa ti wo
0: o we no o ngulo bi si ngulo ye bi kula bi hun yo yam nek pling kusma otima notie otiki boti sound isoti injole ngabo ye fai un kenya mie wo otiki boye o sound nguru on masi o notie no ke ya mie boli me ise ke you are way o katan gimi su o klike yo won wo lo o sound no e kusma e unes ne abesi yo singe wa we o sound no
3: otiwo
0: o klike no ma as not
3: here ma not here no
0: o ma ya mi e kwa se ke o nguru se se ke o nguru o sound
3: so
0: na ba jo singa mo nyeni ole
1: nga mo ke nga kro e fe mbuku afi like nga moti sound moti foi ye on mama otano tieno
3: se koni not here no fatama bobo
1: not here no fatama Oni atare ufu yo ra mi yen se no tete mi kai sa ko malo jo
0: inte o gna ma ke inte
1: fatama ye ya mi ya uru lo ibring mi memo ikende ye fa kende se nge don asu mo pon ya won nu ke nga mo ikra ikun de afti en suwa na ya ju lo yo le ke mai se ke ya mi tran ore yo le ya won ba
3: o ti o
1: ma ya won ba nyu wa un ke ya mi bo bo sa ma ya won ba nyu seli o itrike trike ka rusa kan pa
3: wa nyan tran fre
1: ke ifa nyamie awuru lati yole nga ya bibule afin ka ina ku nyamie awuru ron e boyi atin kole a sien soa yole ke je dis kan ikoro rende krerie iwa mraiti ni bon yole kurule
3: kurule
1: ke akuri akuru kurule son mo fa ni mraiti kwa nshu yeke inya so kurule son mu ya bon nyamie awuru lati ishu fale
3: bo
1: akulo ye ikotra ebo e basonu ebo etin amende ebo e la fi amie suma yon e la amia se tien kura ma e buya kuna ke ya mia uro tranle e bubu ya mune banu ma ya mune banyo san ne akwa uri ya mia uro
0: ya fakamba e nyo mo mwa akwa fe on trale fin kwa uri mbuya uro
1: kosye
0: nana se ke ya mia mo e otin ya mia mi ya
1: mia yo diso ke ame kembo be yip tu nulo wa wala ma kien dile trale wakache jwe wala fi ya mia so yuti fien
0: Crisis somo e kayon den e krisana mi kura e tun den mi koko ga bebo e fa ngure re kura boy si e fa kri belike ngure nga e si boy fa kri ini ama melike ngure re oti dike boye oti nanolie sanga boye o sima yamien e classico sima ngrede afin yakunai onuma otima ukelwa onuma yamien no ofe yakunali en faure no tienu kanza nya bi wonye ni anya bi so san mu anko e pofo isanu isofu le mangrele ison ti ofra ke e fa akuna moti san moti yamien atien su que va a jugar sin faquen letra de cada hora trae no te fue tranqui molo yinto o creo que a son fue mofre que
3: es un traleño o yo fue
0: nzolie
3: nzolie
0: ngabo nye kan yo le na ka e koe nka e kumbe se ke y son ti nya mien de kan le son un grama un fema un fa crisi y timi mo minu mo ma o ma mi o mi ke un fa digu ma son na guma wa ipa
3: nan de boy kan ikra bo ni ole
0: yo
3: se awa agran ikusuma vie me ole meniati mande so
0: yo
3: esi kan ke krefo ni vie ma sien wenzo
0: eh
3: se ga simbole mu oti guma ko ya me bobo of amani o fara ma ga simbole so e grin se agran ngole ga mo o nu se sana ko ati mande kun o se kusuna kra nya ka kire
0: keke
3: ya mi ndeni o ka kiyo ngole le ngaba o ya mi ndenu sirangba o mu me pe kun ya mi pa sran ye mu won a metran le na me fan de son fen son gu fan ngure le son fa o ti kengele on ga mo ya mi fa son ngure fa woro nu on ga mo ya mi fa ijo le son fa woro nu sran mi ijo e fe pa sa pe kwa dia kun gwe ni an se sa bi a to mo fe nu an wora nu nde ga mo asila mo e 1 million kun bo babo wa inguro o tu ibo fein fein fein o pon wora okun pe kon bo mo an ati de blin pe kon o wora si on se nya mi a fama ngure so a fama iso fo mu na wore e kura itrama ase ngo yes ken de so mo se owu na anya man sna wa kan kre mo a kura ko ken de mi toye ke a fe mi toye su ngabo a wora bwe ngabo o toye su bobo sai na wore o enu ni man iso tie man sna mi mu bobo be ko be ko kun be un iso tie man sna mi mu bobo be tu kro mi su ko ma fe e kura e kan e kura fa e ngu blanka bo e flayi nkweri oko wandi awe ame fa eduma be mamike ni frena omi awla bwe son sun timo ja ori klonzo ko ori yo nyama sana ku bwa ku fo meke nya nga ba yen yen wa si dire ka mon tien no ensai e la fesu ke e afa mu mewie ya nyama sana wa nyama sana a fama de so ma fofo mu be ne do bon tu peni yo o tu peni bo ri ngene wa ko ngun bo bono o tra la ali o seri si bali o kun ye nya mi pa sra mu be ule ke be tu e fo ke be fande so be fo be mai na ma ya kra nya ka kire na ma ya ka ki si ya si sa ke kre kre me wa ye se e wa ya fe e o mo ya me fa ni tro so fa tra ka li ti so fa juma so fa tra ka li ti so fa wo li sa no mo ti ke la krisa bo o we sa no ma se ya ti ke mo se na kro so no ma kra wu no
0: ke
3: ati ak akutu polu o girama yo le
0: nyamo
3: so o girai motike wa penya mi ya tin sere
0: yo ke polisi ka o girama in de fer yumo otiso ke be urie afenga mo ya di inwa guma ya di inwa ya se kwa isi inwa
3: yo
0: senga nya mi ya o le manwa yo le ke e mani ya no mamu bete o isino o nu kende so beti na okabiri na bifabe klebe mariam
3: yo
0: ison de igu mariam ole manwa ison grede kusuma nyame yoma se ami ma na ifa kredi e un don asun onke kan kre imam na nyame guma ole magira ole lele sna kuni ikin kasin na ngabo guma ngabo ifa likikli
3: ya biere de
0: ya biere ye aguye na eni abama ikwekun na atuebo kan ikun mate mate.